na le wena re dutse tshepo o thumkhosa hlale thembeni ngoba ithemba libulala mamere wena tshebeletso re dutse tshepo modimo re pepile le o seng gona re kgonne o tso gobane ke modimo wa mehlolo ke modimo ya nang le maatla ke modimo ya kekebe a relesa ke modimo wa maopa le maobane ke modimo wa o sang le motsheare le bosibo ke modimo wa dinako tsotlhe

thabelo hle ke tla dula tshepong ho bane o moholo ka nnete ene satane hana ma ke mme ba di kontsane ka mara ka zone 11 ka semo ke mme ba di kontsane ke a lebo a ke lebo ile hle modimo wa khotsa ha ba balletse ke a lebo ke ne tsa ke ipotsa go kae na wa tsiba mme ba di kontsane ke ne ke ipotsa go modimo ka nnete modimo ntahletse ntahletseng ka nnete

tala Jehova ke be a tshepo ya ka ho we o se ke wa ntahla mehleng ya botsofadi baka ha matla ka fela o se ke wa ntlohela vangiwe Vanderbilt Park Jehova ke be a tshepo ya ka ho wena chaplain

Jo morutine la ne hle ke modimo wa rona ka nete ke senatla se seholo sa lehodi le fatse ke tshepo ya rona amen bela magena roistine re a lebo tisa tshepo ya kahle morena o nkapese ka matla muzimukati zone 7b

0: papa tele ka maoto a matelele ke tsona tseno ka netse ne tlile re tle re tlile re bona jwale he ke batla ho ya kae kae hape me he ntse ke tlile ke nka jwalo melaetsa wa gore ke tlile ke ka melaetseng ya gago ka mane pele ka nnete ke tle ke tlile ke diela dikgala gobane ka nnete go tla ba obenyana ka kwano ke bo mang ba o ba kopelang letsatsing le la ka jeno molaetsa o la kena kwano o re dumela gomosare ka nnete ke la ka letsa morra wa ka e le morena segalo letsatsi la gae la tswalo letsatsi la ka jeno ke re modimo a mo fetse ding gapetse ngata-ngata a tise leloko ka ditlogolo tse ngata bo nna we happy happy happy happy happy mojaki segalo wa kamane ka Lakeside ba re ke ba ba tjega ba re ba nwa ibile ba ja le kuku wa e bona ka nnete wele o fuele ba ntaka je nena so tla thijwa jwale ka nnete ke nye ke hona bonu are ngwane so ntse ke tlile ke o mametse ke le tlase ka mane ka matu a bentsi ena ka le ke mang ha isena AB Molete Masiwa ka mana ka Everton Center.
1: Yeah.

bona no se di koti mangabe kuriana ya tsayang tswane na bu ai ban ke bo maba holana tsa tsinela ka jeno bo rata ngo ba khopela tsa tsinela ka jeno ke tse o ka buisana le rona ha monate he nomoro ke ane ya mahala ya WhatsApp ka text message ya 0785859531.